0: されてるわけ。シャムヤーとケイスヤーってこれ行くんですか。
1: はい。
0: Speaking for team.
1: Team for team.
0: Pacific is clear. Follow the UTL.